0: سلام کمیت علو زی خور کم تعذب تعلو تاوی زینا سپورتون هو زینا زار ولکمی کال حرگوم
1: انگلیز دایت کلب لیدز یونایتد نتی آب کلب حقوس کم

سلام کمی تمسیو ز خبرکم تعذبتی ساعت چه تاخیر لوم سور سیشان شما تن حمله استرال و هاگراون هاگراون زیناتات حیزل کم قریب لغم نمکت حال کم باور زعده مسخات کم تن نح میکال حرکو فرماگ میکند و تاتو فلم آب هسپیتال کرن لعلی 400 زیگاتات عود مت وحتی حبل عینی تخیلو